0: Dobar dan, dobar dan, drugari, I dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku ovdje na radiju 4EB, kao I svaki četvrtak u 4, s vama je Oleg, a počinjemo dječjim programom. Danas je 15. oktobar, da čujemo vijesti.
1: Dobro jutro, deco. Vesti. Kako javlja Politikin zabavnik.

0: 42.000 litara vode.
1: Vesti iz životinjskog sveta. Ljuskavci, kratkonogi azijski sisari koji se hrane mravima i termitima, u narodu su poznati kao šišarke koje hodaju, zbog velike zaštitne krljušti od keratina kojim prekriva debelu kožu.
0: Sport.
1: Ukrajinski dizač tegova Dmitro Hrunjski bradom je povukao kombi težak 2,5 tone.
0: Nauka.
1: Grupa italijanskih naučnika obznanila je 2015. godine da je utvrdila čak 16 načina da zaustavimo štucavicu.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Sletanje na Sejšele je kao silazak u zemlju Petra Pana, ne dođiju.
2: Dok se spuštamo kroz oblake, sve jasnije se vide bajkovita ostrva. Zeleni smaragdi u tirkizno-plavom moru, kako ih opisuju turističke brošure.
0: Njegovo veličanstvo, Indijski okean, prostran je i šaren.
2: Koliko samo nijansi plave boje postoji. Plićaci rasplansavaju tirkizne tonove. Sa visine izgledaju mekano, kao šal koji opasuje zelena ostrva.
0: Sa visine, ostrvo Mahe podsjeća na zgužvani zeleni papir, nabreklo i puno visova, kao da je na silu skupljen u mali prostor, a htjelo bi da se raširi po prostranim vodama. No, neke tajne sile mu ne dozvoljavaju.
2: Dok se približavamo najvećem Sejšelskom ostrvu, ono me sve više začuđuje. Bele tačkice po strmim zelenim padinama nisu sneg, kojeg ovdje nikada i nema, već kuće. Život u njima kao da će se svakog trenutka

I bili su to Kolibri i s time i kraj našeg ovog dječeg dijela programa, tako da vi najmlađi koji ste s nama idite negdje i slobodno se igrajte ili ostanite, slušajte, bit će svašta. A vi ostali, preostali, kao i obično bit će pjesama, bit će humora, ona lingvistička emisija koju volimo poslušati, pošto u nju uvijek ima neka zanimljiva priča ili sjećanje ili kao danas priča o hrani i životinjama, ali o tom potom. Osim toga, popričat ćemo šta se događa u okolini i šire. Kao što znate, u Brisbaneu je čudno vrijeme. Hoće li kiša, neće li kiša, svaki dan bi trebalo, ali evo još čekamo da prekine tu sparinu. Dragi moji, evo tražim vam neku pjesmu, neku sa temom kuće stare. Rekao, to sam primijetio kod puno naših pjesama, nešto kuća stara kuća. Pa ajde da poslušamo ovu od Nenada Blizanca. A poslije toga, kao što rekao, bit će humor, bit će još pjesama, bit će lingvistička emisija, pričat ćemo šta se događa ovdje okolo. Tako kao i obično, kao i svaki četvrtak. Ajde, čujemo Nenada.

0: I tako kaže Žika Martinov. A evo je nastavio i sa sljedećom pjesmom koja se zove Ispij tu čašu. Dobar je Žika Martinov. Stara škola. Stara škola sa pjesmom Stara kuća. Dragi moji, mislim da je vrijeme i da se posluša ona naša redovno humoristička emisija. Dobar dan.
1: Pozdravlja vas, karavan.
0: Neka ste nam došli. Eto pa, uživajte u sljedećih par minuta. Biće dobrih šala i pošalica. Friško iz Srbije.

0: Tradicionalno, svake prve subote u oktobru u malom sremskom selu Šatrinci u opštini Irig održava se gušćijada. Kuva se gušćiji paprikaš, bira se najduže gušćije pero i predstavljaju se razni gušćiji proizvodi od kojih je za zdravlje najdragocenija gušćija mast. To vam je od davnina melem za pluća, smiruje kašalj, pomaže kod lečenja bronhitisa. Jedino nije melem za uši kad čujete kako u medijima ovu šatrinačku manifestaciju najavljuju kao gusčijadu. Njima je valjda i ona mast gusčija, pa im taman dobro dođe da njome podmažu jezik kad počnu da zapliću sa gusčijadom i gusčijim proizvodima.
1: Jedino je pravilan oblik gusčijada, kako se ta manifestacija u Šatrincima i zove. A do tog oblika došli smo polazeći od sad već ustaljenog sufiksa za građenje naziva sličnih događaja jada. Kad se imenici guska, tačnije tvorbenoj osnovi gusk, doda nastavak jada, zadnjonepčano k ispred vokala prednjeg reda i prelazi u prednjonepčano č. Ali tu smo tek na pola posla, jer dobijeni oblik gusčijada dalje odleže jednačenju po mestu izgovora, pa glas ispred prednjonepčanog č prelazi u prednjonepčano š. I tako smo dobili gušćijadu kao jedino pravilan oblik. Slično je i sa pridevom gušćiji, nikako gusčiji. Tu imamo nastavak i, pa se prvo suglasnici jotuju, a onda se prelazi u š, kako smo upravo objasnili.
2: Srpski na srpskom.
0: Guske su spasle Rim, a nama spasavaju ili spašavaju od zaborava osnovno školsko znanje o glasovnim promenama makar jednog dana u godini za vreme gušćijade. A na temu gusaka pade mi na pamet i ona stara mozgalica. Guska i po, dinar i po. I pre nego što sračunate koliko su dve guske, preslišajte se šta znači ovo i po i kako se piše.
1: I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se to je ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenljiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno, sat i po, godina i po, pa i guska i po. A za oblike spasavati i spašavati možemo reći da su relativno ravnopravni, jer je pravopisom kao bolji preporučen oblik spasti kome odgovara nesvršeni glagol spasavati. A bolji je od oblika spasiti, koji nam je davno stigao iz zapadnih govora i njemu odgovara oblik spašavati.
2: Srpski na srpskom.
0: Lepo naš narod kaže trpen spasen. To vam je od onog spasti. A od spasiti bi trpni pridev bio spašen. Eto što kažu na društvenim mrežama i to sam vam rešila. A za kraj da se vratimo onoj gušćijadi. Naravno da sam bila i naravno da sam sve probala i gušćiji paprikaš i mast gušćiju mazala na hleb, pa i tu čuvenu gušćiju paštetu. I na licu mesta sam se uverila u to da su guske oklevetane. Zato apelujem na društva za zaštitu životinja da zaštite gušćiji rod od netačne i zlonamerne izreke glupa ko guska.
1: Prednost se daje obliku gušćiji sa nastavkom iji, koji se zbog lakšeg izgovora preporučuje kada se osnova imenica od koje se gradi prisvojni pridev završava suglasničkom grupom, u ovom slučaju šč. Isto važi, na primjer, i za prideve ovčiji i vrapčiji, a o guskama još i to da može da se kaže i guskica i guščica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: I to je sve od emisije Srpski na Srpskom. Nama je ostalo još 5 minuta i nešto. Tako da, dragi moji, prije nego što se pozdravimo, ja ću vam pročitati još par zanimljivih stvari iz medija, a to je, zapravo podsjetiti vas, vjerovatno ste gledali ili čuli da je u subotu bilo finale Kupa Australije u fudbalu, pobjedio je South Melbourne, fudbalski klub grčke zajednice iz Melbourna, koji su naravno prije 20 nešto godina izbačeni kao i svi slični klubovi iz te prve lige, da bi se osnovala A liga, oni su ostali jak i organizovan klub i osvojili su kup. Oni su prva ekipa izvan A lige koja je osvojila kup Australije u ovo moderno vrijeme. Dakle, jedan tim u kojem su ljudi uglavnom zaposleni, to je poluamateri, nisu profesionalci kao u Melbourne Victory, njihov komšija iz A lige kojega su pobjedili na penale nakon 1-1. Inače, trener im je bio Siniša Čohadžić, naš Siniša Čohadžić. Kažem bio zato što je dva dana kasnije dao ostavku, što se i očekivalo, on nije imao baš neko... Bila je dramatična godina između njega i uprave, iako ih je odveo, dakle, osvojio s njima Australia Championship prošle godine, tu kao drugoligaško, kao takmičenje jubilarno, a ove godine i kup, ali nije bilo toliko slaganja, on je prešao u Avondale. Tako da njega ćemo gledati dalje u Avondale-u kako vodi, a također jedan naš, baš iz Brisbane-a, naš Marko Janković dobio je i medalju, Cockerill medalju za najboljeg igrača, nazvano po Majku Cockerillu, starom igraču australijskom, kao najbolji igrač kupa, kup natjecanja, on je dobio tu medalju, a njihov golman Javi Lopez medalju za najboljeg igrača utakmice, pošto je obranio par strašnih šansi. Tako da, baš veliki uspjeh u kojem su i ovi naši puno doprinijeli, svaka čast. A Marko Janković, mislim da je vrijeme i da se njega pozove u reprezentaciju Australije. Naravno, do sada još ga niko nije pozvao, koji je strašan igrač. Vidjet ćemo šta će biti s njegovom karijerom. Nadalje od vijesti, da samo da znate, Republika Srbija je dodata na listu zemalja čije se vozačke dozvole priznaju i mogu biti zamijenjene u Australiji za lokalne vozačke bez ponovnog polaganja teorijskog i praktičnog dijela vozačkog ispita. To počinje u Queenslandu i zapadne Australiji zadnjeg dana ovog mjeseca, znači 31. oktobra, mogu, kako dođe iz Srbije sa srpskom vozačkom, da traži i dobije domaću bez da polaže išta. A od 1. januara sljedeće godine počet će isto tako i u Novi Južni Wales, Južna Australija i Severna teritorija. Još ne znam, Južnu Viktoriju izgleda. Čućemo i to. Mislim da je to sve, dragi moji. Ostavit ću vas sa jednom modernom, ali starom pjesmom. Pen se zove U škripcu, pjesma Siđi do rijeke. Čuvajte se, do sljedećeg četvrtka, budite dobri i ćao.